kāna te uzhāna tēku nā tēt sāngwa dērā mi tē kāndi ārā dūtsā mi nā hiu yīndi lā mā sīgurī sīngi thā rā tī kāngsān dā chō jō kāmpa nā rūj kāgi tū First Nations kūtān Margaret Leishman nā te uzhāna Leon kāna santa kūtān kāla tī First Nations kūtān Georgina Fabian kūtān sā tū tā chō jīā mi sā gārēt nā shū lā mā sīgurī sīngi thā sā chāntū rā mi tē nā hēni tī tā uzhāna nā zvērgi ā tī sā zīlā jīm hōp sīgī